0: Täsmän olist.
1: Kapitalisten, äänandretisten, albuluesten senor.
2: Are you in music?
3: Ehkä tiirek huje musiik.